ayi Katonda omutuukirivu, gwennyini mwana eyassa eyessa n'anaaza ebigere by'abayigirizwa be, alyoke atulekere bw'ati ekyokulabirako. Ayi Katonda Kitaffe omutuukirivu, gwe nannyini mwana eyessa n'anaaza ebigere by'abayigirizwa be, alyoke atulekere bw'ati ekyokulabirako. Tukwegayiridde, siima ekitambiro kye tukuweereza olw'okukwewongera ffe ffennyini ng'ekyonziira eky'omwoyo, otuwe tujjuzibwe omwoyo gwo bwetowaze n'okwemalira ku mulimo gwo. Tukisaba nga tuyita mu Kristo.

0: et nos limitimus, victoribus nostris, et ne nos sed liberamus.
1: Ayi mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna otuyambe tube mu ddembe tujirire ekisa otuwonya ekibi ennaku zonna tutebenkere awatali kutabukana kamu nga tulinda okwesiima kwe watusuubiza n'amatuuka ag'omulokozi waffe Yesu.